inkosi ke eyathi ke yafika ngazo kodwa ke indlela esigubha ngayo ihluke kakhulu kulonyaka ngithi mina ke vele uyifikele wena uzoyibonela

match up all for DK yes at last is Nazarat 1000 stone summit is off the Monday. Ukulumbu wa kwa mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. Mizo wa. M